0: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić.
1: 95,7 MHz.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Samo slušaj. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama